be la fo inu zo adie no ne ma zo beru de keke ba yi mo ye en ngo ba na cheba obo nzu kwa achuma unya madi ya alasan